0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зори и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Туркия ғанг радио да.
13: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
14: Этершия радио садбури Туркия схма.
15: Овода Туркия үні радиосы.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитлер Тюркияның

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: ده ترکیه غد رادیو ده.
13: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
14: پترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
16: آیچ رادیو ووچه ترکیه.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлер Туркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
2: Эво ифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
3: Гидарре диамурия Туркия.
10: Ini adalah radio suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.